Ավն բու Հեբուն վայրաշի դեստի մահած ստանդն աղջեն դպլի Ուղթ դերբոստ բեդ չեջբերմը Վամկը լավ Վիա բհարը չենդայ է ընդիշին Մն չենդ բրինդիտն Գիրինա դայիկ է կի վելատի պրոշ լիհլած Մրին հեստին կտնավ մրող դա կշտգու Մեդի դիտն բհազարան գոտն կտգուն լորին Դենգ է կպտկա լանդիկ է դկրխեղ Բավի մին ժիխս է դկրժմն ռա Հաստիա դազի Ուեքի նհա էս ժի տարախս է դկն Դիա մն բեդենք Բավի մն դլորանդ շեվե Դիա մն բեդենք Բավի մն դլորանդ շեվե